Cuairde agus fóidirteach go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Cantillon an tachtain seo. Maras goná beag mé gcomhtíos na trucha tún is mó sa tíreach tá sníú ana go bun ar gcuir de gibhar a trucha. Tíor céis clos tapa thuairt len ar tapcuaig an tachtain sicáte. Seo í.

Tá seo ag gibar hain well beg le leisdáil. Galú, ag tosnú láraach ag bun ar gcuirt a gibar trucha le ceol ó Slater, brand new channels. Hit 13 a Héireann.

0: agus fágam míle a chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo. Ag an top spot. Ag gibar a hain, Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sin a méid sin. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: Cuide agus fóteisteach go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlin an tachtain seo. Margus go náab ag méid gcomhtíos na trucha tún is mó satíric tá sníomh ann ag a bun ar gcuirt a gcuir a trucha. Tír céis clús tap a thuairt len ar top cuaig an tachtain seo gata.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó an tachtain seo gata. Cuaig.
0: Haven I Run. Shakira, August Burnham.

0: rostáte géisteach le hitir dina haan lomsa Louise agus thomuid ag leanann de roi goríist leis an geol geol. Ó Malcolm Todd réig gom díobh ag ibhre feiseacht ach tíreach láireach seo gaibh arnam thóirí den top spot.
1: Seo iad na haran is mó an teacht an seo ach céimh ag ibhre
0: hé. Somber, my body isn't ready. Coulter Trapped. Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. A Raglan Lesh on Geol agus Anig, Iver a Feshacht and Tachtan Shell, Malcolm Todd, Earrings.

0: Cheeky Kid. Ag ar a féin agus Easy Does It. Gáma taca ag an top 20 ag an buinte seo a chuirte agus písa ceol even dag sa réig agam tíobh ag ar a féin díroch láhraach éistamad le céile. Lenar na mórí.
1: Bheg ag bór na gortaca.